bọ́ọ̀lù onígbà rọ́gùn dùn. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkọ́, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀kẹ́rẹ́. Lágbo sport. Àdùn mẹ́fà kọjá àṣẹjú mẹ́ràdógún láàárọ̀ kùtù àyè. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Etí Friday ni gangan máa sọ tí a kùtù kú máa wù lórí pápá. Diamond FM Lágbo sport. Wos magọ mafọ. Bẹ́ẹ̀ra, mákẹ́ra, ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu, tó dùn, tó tún ní gbogbo ọ̀nà.

0: èèyàn ọ̀run ò lè rìn àkọ́mọ́kà àtàrí gbàngbàn.
1: Àní ọ̀rọ̀ yìí bá lẹ́pẹ̀pẹ̀.
0: Bá a bá ti dé kí gbogbo ẹ̀kọ́ máa ró wọ̀bọ̀wọ̀bọ̀ lẹ́nu ẹni tó lè dùmọ̀rí ọba fi rán. Kò ṣàdédé rí bẹ́ẹ̀ torí pé wíbẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́n ni máa máa wí ẹ̀dá láyé tọwọ́ elédùmọ̀rí ọba náà ló ti wá. Àrí ìró àlà àdàgbà àmọ́pààrọ̀ òye ìwọ náà láàrí kí o elédùmọ̀rí ọba tó ní ìkáwó ohun gbogbo lọ́dọ̀ parípátọ́ lápòrogodo akíọ akíọ torí pé àtúntì dé sí ọlọ́run lọ́sàn-án tòní.